0: Dan dulu.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya, kalau-kalau kira ya dolan ning daleme simbah kene to. Ora mung liwat terus bablas wae.
1: Nggih, Mbah Dalija.
0: Kene-kene. Mau wis makem apa durung?
1: Sampun, Mbah Dalija. Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Piye? Kuwi piye? Matur apa mau? Kula pun apa?
1: Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Ngene lho, Dok. Kene-kene sik. Aja kesusu kene-kene tak kandhani. Dok, iki nek sing jeneng warek kuwi basane kula sampun tuwuhno. Lah, nek kula ajeng kondur kuwi ora bener, Dok. Sing bener kula badhe wangsul ngono.
2: Langsung kawruh.

0: Yo, tak tompo triatmu. Pengestuku wae tampanun.
1: Lih, kang aku sangat angin kula mundi minangka dados jejimat kula sang aku.
0: Yo. Yen kabeh andhanmu wis ora ono kang lirwa ing wajib, syukur bagi sen. Aku seneng triat. Mung kowe tak timbali iki sak temene ora perkara. Pakaryan saben dinane kang padha ditindakake. Nanging iki magepokan karo ature Witanta.
1: Saestunipun nggih gragapan rasing manah kula sasampun sang aku tunggul ametung keparing nimbali mongko namung kula piyambak. Menika rasing manah kula menika telah taban kemawon. Mbok menawi kirang kleresan anggen kula nindakaken dawuh timbalan dalem lajeng panjenengan dalem badhe paring duka dhateng kula sang aku.
0: Ora. Mung yen pancen aku wis pirsa sak tenane kuwi kepriye aku ora bakal duka. Ning kepeksa aku kudu mundut pirsa marang kowe. Piye sak temene piye kok dadi padha cabar nggone dawuh marang Maisa Agni supaya ngadep oleh ngersaku kuwi kepriye sak temene diatmu karepen aku prisa dhewe sapa sing aduar karo Maisa Agni nalika semana
1: dados cetanipun panjenengan dalem badhe pirsa kawontenanipun anggen kula nindakaken dawuh dalem dhateng wonten padhepokan Panawijen manggi kalian baguse Maisa Agni ngaten.
0: Ature ditontro ora gawe marempeng kali. Aku kepengin cetane kepriye.
1: Iki namung saestunipun ingkang dipun aturaken dening Kakang Senopati Witanta menika leres. Dalar menika ugi atur kula wonten sanesipun Kakang Senopati Witanta. Namung ngaten.
0: Yo kepriye.
1: Kula dateng wonten padhepokan Panawijen menika mboten namung piyambak. Nanging semanten menika kula kalian adi kebojo. Watangan sengaja wonten ing mriku kula kepengin sanget pinanggih kalian baguse Maisa Agni.
0: Iya iya iya.
1: Sebab menawi mangke wonten sanesipun kirang marem rasing manah kula.
0: Iya.
1: Dawuh timbalan dalem kalian dawuhipun sang putri Ken Dedes ugi sampun kula aturaken dumateng baguse Maisa Agni.
0: Ketemu dhewe.
1: Iya, saged pinanggih piyambak.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, sak sampunipun sedaya dawuh dalem menika kula aturaken nanging cebul manahipun baguse Maisa Agni menika puguh. Atas boten kenging dipun pripih. Sampun boten kirang-kirang anggen kula. Ih. Ngelus mripih manuhara supados manahipun baguse Maisa Agni menika saged lilih manahipun tumunten purun nampi menapa ingkang panjenengan dalem kersah.
0: Gegaran dawuh timbalanku ki ora bisa ngusikake atine Maisa Agni supaya sowan ning tumapel ngono. Janten
1: Dados piyambakipun menika boten purun nampi pengelamar dalem. Kula atur supados tindak dateng tumapel piyambakipun iki mboten purun. Aduh angel sangat pancen.
0: Mestine kaya ngono ki nganggo pawadan sing gumathok.
1: Wonten pawadan.
0: Pawadan iki kepri?
1: Pawadanipun menika wekdal menika baguse Maisa Agni menika rak sawek ngrempeng badhe damel bendungan. Wonten ing Bulak Karautan.
0: Yo yo yo.
1: Menika ingkang kangge pawadan. Sebab ngaten. Baguse Maisa Agni menika semanten menika ih mesaken dateng tiang-tiang ing padhepokan Panawijen. Dalaran bendungan ingkang mapan wonten ing Panawijen. Dipun bedah piyambak dening Sang Empu Purwa. Dalaran Sang Empu Purwa menika semanten jengkel penggalipun menapa kados pundi mergi putranipun ingkang sinebat Mas Roro Ken Dedes dipun gelandang kalian kudu sempono semantep lajeng duka dukanipun boten dateng tiang-tiang ing Panawijen nanging bendungan sampun dados menika lajeng dipun bedah piyambak, dipun risak piyambak, lajeng jengkar ngantos dumugi sak menika boten wonten kabaripun.
0: Cekane pupur mau ki duka mergo kendhetes ora ana sing mitulungi.
2: Ngaten menika pawadanipun ngaten menika. Kados pundi iki?
0: Yo nek dukane pupur wae aku bisa nampa. Yo, heeh. Pancen kudu sempono nalika semono. Wis ora perlu tak ngendikake.
2: Iji.
0: Sing gumonku si Maesak niku. Mestine ra yo bisa to. Nyumenekake nggone ado-ado gawe bendungan ning Bulak Karautan. Sowanu ning tumapel ki sepira lawase?
2: Iji.
0: Nampa lamaranku sing bakal kanggo muktekake adine ya Sang Putri Kendhedes. Iki bisa to kandha karo wong-wong ing sak cedhaking Bulak Karautan utawa wong Panawijen nek atsuwan karo.
2: Iji, kedahipun menika saged malah istunipun mangke sak sampunipun perkawis dalem kalian Maeso Agni menika rampung. Menika rak sampean dalem lajeng saged paring dawuh dhateng para perjurit tumapel tumut bantu damel bendungan wonten Bulak Karautan
0: menika. Lha para malah kaya ngono kuwi.
2: Mestinipun anggenipun mikir menika kedahipun ngaten menika Maeso Agni.
0: Pancen pawatan kaya dene bener-bener ngono kae.
2: Iji.
0: Kuwi marang kawuling Panawijen kuwi wis ora bisa di selaki meneh banjur nduwa marang kersaku.
2: Nggih monggo nggih sampun kula aturaken menawi menika ingkang paring dawuh menika Sang Putri Kendhedes. Piyambakipun menika namung saben dinten muwun kemawon ngantu-antu rawuhipun Maeso Agni. Nanging piyambakipun menika tetep boten badhe lilih penggalihipun.
0: Kejaba kuwi dheweke iki ora bablas le mikir. Nek Kendhedes tak pundhut garwa kuwi tegese bakal mukti ning tumapel dadi pengampingku.
2: Iji.
0: Apa ya banjur aku arep kendel wae ngerti nek Maeso Agni kuwi sedulure Kendhedes. Mongko aku pirsa yen Maeso Agni kuwi duwe kabisan kadigayan sing linuwih.
2: Isi.
0: Dadi nek kersaku kuwi triatma, upama banjur sowan ning tumapel, aku wis nindakake upacara lamaran ditampa dening Maeso Agni pinangka wakil kulawarga ing Panawijen.
2: Isi.
0: Aku nek banjur kepengin banget triatma. Maeso Agni kuwi arep tak dadekke senopati. Wih. Ngamping isi ditontro karo kenarok kersaku.
2: Dados kersa penjanggalan menika sak sampunipun perkawis menika mangke rampung, menika Maeso Agni ring piyambakipun menika nggadahi kadigdayan ingkang linangkung, ugi badhe kawisuda minangka senopati.
0: Lah rak ngono. Apa ya?
2: Janipun kersa dalem menika sae sanget lho kersa dalem menika. Nek kok anggenipun nampi baguse Maeso Agni menika lho. Kula piyambak menika mboten mangertos kajengipun menika kados pundi.
0: Aku ora ngerti. Apa sing sumimpen ning atine si Maeso Agni? Ning bae wingi mban pamomonge Kendhedes kuwi wis aguh. Arep ngluluhke atine si Maeso Agni supaya sowan ning ngersaku.
2: Mbok mban pamomong.
0: Iya ben
2: ingkang momong Mas Rono Kendhedes menika.
0: Iya Sang Putri Kendhedes isa ora?
2: Iya saged-saged iki. Iya. Kalau mangsanipun kula menika sok kasupen sang aku.
0: Iya
2: Sang Putri Kendhedes iki.
0: Iya iya.
2: Ning piyambakipun lajeng dos pundi?
0: Ah, banjur saguh arep ngululake atine Maeso Agni. Anjur aku dawuh supaya witantra kuwi dawuh perjurit ngawal utawa ndombani lakune mban pamomong mbok menawa ning dalan ana
2: apa njagi kawilijenganipun.
0: Saiki kowe tak dawuhi miterang sapa perjurit sing dikon ngirit mban pamomong nemoni Maeso Agni.
2: Oh iki sedhiung isa kedawuh nyun pamit.
0: Ya ya ya.

0: Bener, Agni. Simbok butuh ketemu kowe.
1: Menopo leres? Panjenengan dipunirit prajurit tumapel, Mbok.
0: Bener. Pancen kuwi kersane sang aku. Dudu karepku, Agni.
1: Menawi mekaten, menopo simbok dados utusanipun sang aku Tunggulah Metu?
0: Ya, kena ditegesi kaya ngono. Mung wae sejatine aku dhewe kang kepengin ketemu kowe, sak perlu ngrembug perkarane adimu. Agni, moro aku tak takon marang kowe.
1: Undut priksa perkawis menapa?
0: Apa bener rong dina kepungkur ana prajurit saka tumapel mrene ketemu kowe?
1: Leres, leres.
0: Apa keperluane para prajurit tumapel nemoni kowe?
1: Mestinipun panjenengan tentu sampun periksa, Tom.
0: Aku mung krungu kabar. Ora ngerti kang saknyatane. Becike kowe mangsuli apa pitakonku lan aja goroh. Agni, elingo, aku iki mbokmu. Ora apik nek kowe nganti wani goroh marang wong kang dadi lantarane kowe lair neng alam padang iki.
1: Dipun utus sangat aku lan dipun kengken adiken dedes.
0: Diutus apa dening sang aku?
1: Aku paring dawuh supados kula makili Bapa Mpu Purwa nampi panglamaripun sang aku ingkang ngersakaken mundut garwa dhateng adiken dedes.
0: Ning kowe ora saguh. Agni, aja ming temungkul tanpa mangsuli pitakonku. Kowe kabotan makili gurumu sing wis kok anggap dadi wong tuamu. Nampa panglamare sang aku wu?
1: Leres. Kulo kawratan. Kulo mboten saged makili Bapa Mpu Purwa nampi panglamaripun sang aku.
0: Rehne kowe kabotan makili gurumu. Adimu kepengen ketemu kowe. Mula kowe dijaluk adimu supaya ngadep ning tumapel.
1: Miturut keteranganipun prajurit tumapel, leres, Mbok. Kulo dipunaturi dateng tumapel dening adiken dedes.
0: Nanging kowe ora gelem ketemu adimu ning tumapel?
1: Kulo mboten perlu kepanggih ken dedes dateng tumapel.
0: Wis kok betung tenan karepmu sing kaya ngono kuwi, Agni.
1: Sampun, Mbok. Sampun.
0: Agni, aja ngetak. Aku iki mbokmu. Lan meneh, ning pendopo no perjurit saka tumapel. Nek dheweke krungu rembugmu kang kenceng kaya ngono marang aku iki. Ora apik. Ora apik. Apa kowe ora mesakke adimu kan dedes,
1: huh? Loh. Kan dedes sak menika mboten perlu dipun mesakaken, Mbok. Piyambakipun sak menika sampun manggih kabejan ingkang tanpa pepindhan. Anggenipun ngimpi kepengin dados prameswanipun sang aku badhe dados kasunyatan. Piyambakipun badhe dados tiyang ingkang kinemulan kadonyan lan panguwaos. Menapa ingkang dipun kajengaken mesti kelampahan. Kenging menapa kedah dipun
0: Agni, Agni. Agni, kowe menengok dhisik. Adimu ora ngimpi kepengin dadi prameswari, Agni. Ning sing kagungan kersa iku sang akuwu. Sebab sang akuwu kami welasen marang penandange adimu kan dedes. Wiwit dheweke diglandhang dening Kutus Sempono. Banjur Wiraprana Jejoko kang ditresnani uga temekaning pati. Apa meneh dheweke krungu yen Sudarmane ya iku sang empu uga linggar saka Marapana Wijen. dewe saiki wis tanpa sanak kadang. Mungko wengger Agni kang dadi sedulure tuwa, senajan dudu sedulur tunggal welat, nanging kene ngopo kowe malah saya gawe sedih ngati nek kedes. Kene ngopo Agni kowe mentolo melu nyiksa ati nek kedes.

0: Simbok, ampun kalian tuh tampi. Kulo menika mboten nyiksa adiken dedes, Mbok. Kulo mboten badhe dados pepalang. Anggenipun badhe dados prameswari. Kulo mboten wonten wedal kangge ngadep dhateng tumapel. Sebab kulo sawek badhe nyengkut damel bendungan anyar wonten bulak karautan. Damel bendungan anyar menika minangkani dawuhipun Sang Empu Purwa, Mbok.
1: Oh, ngono. Ya. Dadi nggonmu moh nampa panglamare Sang Akuwu. Lan moh ngadep neng tumapu. Mergo lagi arep nyengkot gawe bendungan anyar minangkani dawe gurumu, Agni.
0: Simbok leres.
1: Aku tak takon, Agni. Gawe bendungan kuwi kira-kira rampung pirang dino. Nek kok sengkot bebarengan karo sanak kadang ing kabuyutan Ponowijen kin.
0: Menawi sedaya tetiang Ponowijen biantu damel bendungan. Apesipun kemawon tigang wulan sawek rampung.
1: Oh, telung sasi lagi rampung. Nek kowe merlokke neng tumapel ketemu adimu nganti pirang dino. Kowe kuwi rak trampil numpak kuda to, Agni. Nek kowe duwe niat welas marang adimu lan ngluhurke marang Sang Akuwu, suwe-suwene rong dino sewengi kowe wis bisa bali mulih ning Ponowijen maneh. Ning aku ngerti menawa dudu perkara nggonmu arep gawe bendungan, kowe sutik ketemu adimu. Sebab ing pojok ing atimu iki isih kepengin.
0: Mbok. Yen ngaten menapa panjenengan nglepataken kula? Mergi kula mboten purun ngadep Sang Akuwu lan kepanggih kendedes. Menapa ngaten, Mbok?
1: Luputmu rong perkara, Agni.
0: Lepat kali perkawis, Mbok.
1: Sepisan. Minangka sing wis dianggep dadi sedulure tuwa Kendedes, kowe nyelaki tanggung jawabmu nalika Kendedes mbutuhake panyengkuyungmu nggone arep omah-omah. Kowe wis nerejang adat lan tata krama kang wis tumindak turun-tumurun saka para leluhur. Apa meneh Kendedes kuwi putrane gurumu sing mbok bekteni, Agni. Kaping pindho kowe luput marang ratu kang kuwasa ning negara tumapel. Kowe wis wani mbadal dawuh Sang Akuwu. Wani lan mbadal dawuh Sang Akuwu padha wae kowe bakal sinebut dadi kramaning negara. Apa kowe arep jarak mate kraman mergo atimu srek marang Sang Akuwu?
0: Cekap. Cekap, Mbok, cekap. Panjenengan mboten perlu ngusikaken manah kula ingkang sampun kula peper tumrap adiken dedes. Kula keni. Manah kula pancen sakit dateng adiken dedes lan dateng Sang Akuwu ingkang tetelo gadah pamrih dateng adiken dedes. Kulo kirang kados pundi anggen kulo ngayomi lan resnani Kendedes minangka sederek kulo nem. Kulo meh pejah dening prajurit tumapel sebab kulo ngayomi Kendedes. Panjenengan priksa tatuning geger kulo dumugi sak menika sasat sawek dereng mantun. Mergi kulo bading rebat ken dedes saking pokalipun kudo sempono. Ning menopo piwalesipun ken dedes dateng kulo mbok. Purun dipun kersakaken sang aku boten langkung rumiyin rembakan kalian kulo. Mungko kulo dipun anggep sedherekipun sepuh.
1: Oh, ngono ta.
0: Dini serik kulo dateng sang aku. Hanggenipun ngrebat adiken dedes saking Kudo Sempono lantaran Senopati Witantra boten tulus. Nanging amargi aku tunggul ametung gadah pamrih.
1: Nanging kersane sang aku kuwi becik Agni. Supaya adimu ora kebacot kecemplung ning juranging panandhang mergo diregem dening Kudo Sempono kan tansah nyiksa adimu.
0: Mboten saged. Yen anggenipun ngrebat ken dedes menika tulus. Mestinipun ken dedes mboten dipun pamrih namung dipun wangsulaken dhateng Panawijen. Dipun pasrahaken wangsul dhateng keluarganipun. Meniko ingkang damel seri ing manah kulo. Senajan mekaten kulo mboten badhe madekraman kados ngendika panjenengan, Bu. Panjenengan klentu menawi dakwa kulo badhe dados kraman.
1: Agni, saiki aku wis ngerti. Apa kang dadi karepmu? Apa sebab kowe emoh ketemu adimu? Lan emoh nampa panglamare sang aku? Sebab sejatine kowe isih kepengin ngalapken dedes dadi bojomu.
0: Bu, panjenengan kok?
1: Kowe ora perlu selak Agni. Nek ngono, wis. Aku tak bali ning tumapel. Tak patenane sang aku tunggu lametung.
0: Mbok.

0: aku seneng yen kabeh wis mbok caweske ora ana sing kecicir.
1: Nggih, Kyai.
0: Ning sing pungkasan iki mau nyi.
1: Pripun?
0: Kok dadi kowe arep melu budal ning alas karautan iki kepiye?
1: Kyai. Kula tak matur nggih. Nek sing mestine kula mboten oleh melu. Ning pikir kula niku kok ora iso nglalekke ora gelem ditinggal sakniki mang penggali. Kula bojo sampean. Njur sampean ngendika kurang luwihe leng gawe bendungan teng karautan niku pinten sasi?
0: Rong wulan.
1: Lah, rong sasi niku suwe napa mboten, Kyai?
0: Ayo yang diucapke sedih lho ning yang di lakoni ya suwe.
1: Nah, sakniki mang penggali. Nek duwe bojo kok njuk ditinggal rong sasi niku njuk njur upama jenengan dadi piyayi putri roh pripun?
0: Iya.
1: Pripun?
0: Aku yo kaya manten anyar wae. Ditinggal rong sasi.
1: Jenengan iki mbok rasah ngendika ngono. Ora dumeh ora mergo manten anyar. Sing ora gelem ditinggal suwe iki malah nek wis dadi wong tuwa ngene iki. Kula niku mesakake lho Kyai nggih. Mangke nek jenengan neng bulak karautan niku ngelu mules. Mangsuk angin. Njur sinten sing ajeng ngeroki? Sinten sing ajeng gula wentah? Kula rak ya ning omah malah ra iso turu to. Sakniki mang penggalih.
0: Yang dirungokke omongmu ketoke mesake aku kaya-kaya tresno banget kae.
1: Ya iya yo.
0: Dirungokke omonganmu.
1: Ning
0: ning nggon nyatane kuwi lho nyi.
1: Lho. Alah.
0: Lah wong wayah bengi kaya ngene iki udan-udan yo angger tak cedhaki turu njur kowe. Aku gek mules wetengku, rada rono. Tinggal watuk. Aku dadak.
1: Eh,
0: muni tresno tenan.
1: Mbok jenengan ki ya mesake aku. Sing jeneng ini udan-udan bengi-bengi. Kole jenengan ki senengane sok ngesok-esok. Ora kawo, wis wong tuwa ki ya sangger neng kene karo neng kono.
0: Niku wis sampe aku turu sih kono. Bocor gendenge.
1: Ayo alian sing ora bocor to.
0: Ah sing ora bocor ki mung peturonmu kuwi, Cek.
1: Nggih oleh. Oleh ning sampean miring idul, yuk kula miring ngalor. Niku ora wis apik to.
0: Nanti pada depan.
1: Niku aduh. Kula niku mesake tenan lho kalis jenengan niku tenan Kyai. Kula niku tenan. Abang sing mestine wis dar ngunjuk nek dereng niku. Kok iki kok urung didar, kok urung dunjuk iki njuk. Apa kurang kepeneran apa piye lah ku ngladeni. Pikir kula niku rasane sok nelongso. Napa malih yo kula mang tinggal rong sasi.
0: Wis
1: ora. Seminggue kaya
0: ora warna-warna le mung mikir. Aku kuwi arep nang karautan kuwi. Nindaki dawuh nak Mas Mesok Agni. Nang kono ki nyambut gawe.
1: Lah nggih.
0: Aku iki wong wadon ora usah melu nang omah wae.
1: Mriko niku wonten kancane wong wedok mboten niku.
0: Ajuk ngopo nek ana kancane wong wadon?
1: Lho, nek wonten kancane wong wedok niku kula rak ya apik ta melu. Mboten lho.
0: Ora ana, kono ora ana wong wadon.
1: Nggih nggo ana-ana kula niku ya tak melu ya ora apa-apa to kok lho.
0: Kok nekat arep melu? Nang kono ki temandang gawe. Aku nek kene kono wadon dhewe rak ya malah misru-misrui.
1: Ayo upama didhawuhi ngopo-ngopo ngono sing patut kula tandangi niku rak ya kena wae to.
0: Kuwi kabeh wis ana sing nandangi. Wis ora bisa.
1: Niki ora nganggo kok.
0: Ora kabeh wis ana sing nandangi, mengko sing masak ya wis ana dhewe, bocah nom-noman. Bocah-bocah saka pono ujian kene sing padha tumandang gawe. Dadi kowe keri nang omah wae ora usah melu.
1: Niki nggih. Ora tetep ora diparengke melu to.
0: Kok malah arep ribet-ribet iki ora nang omah wae.
1: Alah, kole. Wonten tamu. Kene maju kene. Monggo.

0: minggu jajar aku kene wae.
1: Oh nggih Kimpu, nggih.
2: Monggo-monggo legaipun sekecaken.
3: Injih.
1: Tujuanipun dereng sare.
4: Lho
1: nggih buyut.
4: Amalah ora iso turu, Cik.
1: Bu. Amalah napa?
4: Amalah mengudur wae. Wong tuwa ki lumrah ta ngono kuwi.
1: Lho ning wong kantun piyayi kalih kok udur niku sing dipenggalih napa?
4: Alah, kowe ki ra yo ngerti ta kole.
2: Sesuk-esuk kuwi ra tak tinggal lunga ning bulak karautan.
4: Aku ki ming arep melu kok ora pak, ora oleh ngono lho.
1: Mangke kebangetan kok ki buyut niku.
2: Jane nggih. Kebangetan piye?
1: Mbok pareng kok
4: ora oleh.
2: Lah wong ning kono ki ora ana wonge wadon, kabeh bocah lanang sing perlu mandang gawe kok nyai buyut supaya melu ki kepiye?
1: Ini buyut niku rak tresno sanget mbok nggih kajenge.
4: Ora ono ya ora apa. Bener jalu niku ta.
2: Ayo tresno kuwi ya ora ngokeh ngene iki.
0: Murah nggih nek ora ya wis tresno
4: kuwi tok. Jenengan
0: kuwi kok lek geblek sekan kaya ngono kuwi rak.
1: Dados kudur niku perkara niku Pak.
0: Ya ayo dosek sek-sekan kuwi.
4: Ayo
0: kaya manten anyar ya.
1: Malah awakipun piyambak izin
4: bobong. Nggih. Mboten napa-napa.
2: Nek sakula kalih nyane niku mung kantun karep. Nggih, kantun karepipun mawon.
4: Nek tenane niku ya wis ora apa-apa, dalu kowe ora usah.
1: Panjenengan pitados babamu.
4: Eh ya, iki ketat pitados
0: to. Percaya aku.
1: Wah, niki nuwun sewu Ki Buyut.
2: Kepiye jalu?
1: Wancinipun sejatosipun sampun sami ngaso ning menika ngganggu.
2: Ora apa-apa.
4: Ora apa-apa, kepiye?
1: Anu baguse Maeswatni menika sampun ngendika menawi Ki Buyut lak badhe nyelirani damel bendungan teng Bulak Karautan.
4: Iya,
1: menika nggih baguse injih angsal malah kalih dinten malih baguse menika badhe nusul.
2: Lah malah sak perangan kuwi wis tak dekek kene nggon grobak. Wis tak toto ning grup.
4: Wis kae.
0: Nek ngoten pun cemawis kabeh.
2: Sampun Kimbu.
0: Ngoten langkung prayogi nggih.
2: Nggih.
0: Sesuk-esuk niku mrumput budal teng Bulak Karautan. Nggih to.
2: Kimbu ki.
0: Lah,
2: nyelirani wonten ing.
0: Lah, nggih to
2: bendungan.
0: Kula niki mangke tanggung jawab. Nek wonten moga-mogane niku lho, kudu sempono sak gurune sing ajeng do. Gendak si koro kalih Maeswatni niku.
4: Leres.
0: Sing tanggung jawab kula
4: mboten. Leres, leres
1: niku. Itu malah saya mantep malih dening Kimpu Gandring menika ugi badhe ngersakaken mbiyantu.
2: Ah iya ya.
1: Damel bendungan menika
2: gitu. Aku juga seneng,
1: ning
2: seneng.
1: Anu menika rak rening benjing-benjing ngung badhe bidal badhe nderek nyipeng wonten ngriki.
0: Nggih, kula ngajeng nyipeng teng ngriki.
2: Ah nggih, sak wontenipun papanipun ki. Mpu Gandring.
4: Inji Kimpu
0: nggih. Nek rupak ngono apa?
4: Eh, mboten mboten wonten grobak. Nggih,
1: nggih
0: pun. Nggih pun. Nek wonten kula tak
4: eh kok teng grobak ta?
1: Mboten
0: napa
1: napa pun to.
0: Pun pun napa-napa.
1: Kok teng grobak mawon
0: kali iki teng grobak mawon.
1: Wah, kula pengen
4: ngono. Nggih, nggih.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun.

Alun-alun Kraton Mataram. Tata rakit pusat pemerintahan Kerajaan Jawa rikala wis ana pengaruh unsur Islam, ana bab kang diarani Catur Gotra. Ya kuwi kraton, alun-alun, pasar lan masjid. Alun-alun dadi salah sijining bagian sing penting ana ing tata rakiting bangunan kraton. Alun-alun wis ana wiwit masa kerajaan sadurunge Kerajaan Mataram Islam, kayata Kerajaan Demak, Kerajaan Mojopahit uga wis ana alun-alun. Alun-alun gunane kanggo ruang publik utawa masyarakat lan uga kanggo panggonan yen ana perayaan kraton, umpamane upacara sekaten. Jaman biyen masyarakat yen arep nyuwun keadilan marang raja nganakake laku PP neng alun-alun nganti raja dawuh nimbali wargane utawa rakyate kang arep sowan. Alun-alun uga disebut pelatarane kraton. Para bupati Mancanegara, bupati nayaka sing arep marak sowan menyang kraton ngrawuhi adicara grebeg maulud utawa grebeg sawal uga kudu nunggu ing alun-alun. Para bupati Mancanegara lan uga bupati nayaka sing marak sowan raja ning kraton umume karo caos glondong pengareng-areng utawa upeti. Marak sowan raja kuwi kanggo simbol loyalitas utawa kesetiaan marang raja. Latihan perang-perangan para prajurit kraton dilesanakake ana ing alun-alun, uga kegiatan olah kanuragan. Dadi alun-alun duweni fungsi utawa makna sosial, budaya lan uga politik. Intine alun-alun dadi ruang kang nyambungake antarane panguwasa utawa raja lan masyarakat utawa kawula kerajaan. Fungsi-fungsi kuwi tekan seprene isih tetep dilestarekake. Ana sing beda ya kuwi PP. Amarga jaman saiki budaya PP wis ora ana. Kerajaan Mataram Islam kang pusate ana ing Kota Gedhe, saiki wis ora ana wujude kang ketok sacara fisik. Ananging sejarahe isoh ditelusuri saka toponimi utawa jeneng-jeneng panggonan ing Kota Gedhe. Kampung alun-alun ing Kota Gedhe penere ana ing wetan Masjid Agung Mataram, uga ana ing sebelah kidul pasar. Sacerake kampung alun-alun ana kampung dalem utawa bekas kedaton Mataram. Tata letak sing mangkono kuwi mau modele padha karo tata letak kraton. Alun-alun Kraton Mataram Kota Gedhe saiki wis dadi kampung sing padat penduduk. Sacara administratif, kampung alun-alun saiki mlebu wilayah Kalurahan Purbayan, Kecamatan Kota Gedhe, Kutha Ngayogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sak kiwa tengen kampung alun-alun ana kampung-kampung sing duweni gegayutan karo pagawean abdi dalam kraton lan uga karo kampung sing ana gegayutan karo jabatan ning kraton, umpamane Kampung Sayangan, Kampung Pandian, Kampung Samaan, Njagalan, Kampung Singosaren, Purbayan, Kudusan lan sak pitu rute.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih keparinga wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta, radio yang ngelenuri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Tabu kali ulas siang tumuntun kula dherek wonten ing giaran uyon-uyon siang.
3: Sutresno budaya sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran uyon-uyon siang. Lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Injih wonten ing wekdal menika kula sak kanca wonten studio badhe caos panglipur sawetawis wonten ngarsa panjenengan sedaya kanthi ngaturaken giaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Wonten kending-kending kang sampun dipun cawisaken lan ingkang badhe kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih menika gending Tejonoto minggah ladrang playon laras pelok padat limo. Gending Sumedang kibar minggah ladrang gonjang ganjing lekto laras lindru padat songo. Sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutrisno Budoyo, matur nuwun panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun badhe katuraken giaran siraman rohani Islam. Engkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Ustadz Sun Haji. Kanthi ira-irahan jagi saliro saking Dukito.
1: Assalamualaikum Ustaz. Sampun sampun sambet, sampun siap di kula sampun ngagem.

kowe iki nembang opo Petro? Aten ngalas nimbangane ngantuk rengeng-rengeng nggo cegah lek. Kowe mau tembang apa? Ora tau wong jenenge wong rengeng-rengeng. Gundang gandung reta pimbung sinambung lele lontong. Kuwi nek nggo wong telu ya apik kuwi apik wae. Lah nek kena nggo wong telu Bagong tiba nggo lontong. Oh iya, aku manut, aku nggo lontonge ta kuwi. Ayo nggo gonge lontonge kuwi ya. Lekasi to, aku nggo oleh-oleh. Ya, aku

Capie per trovare Dravasi di vaci Sungute kitang mawa wiso mongko sakit getak Kulom boten sakit nyepeng nopo malih gareng bagong boten sakit Engkang mekaten kula semanggaken wonten ngersanipun diwaji ing Ngastina. Nek pancen kowe ra iso padha nyekel

0: Ing swasono dalu, perempat RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Pawartos wanci jam pitun dalu. Sutresno Butoyo, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, suka pemut dening sedaya warga masyarakat, supados tansah waspada wontenipun potensi kasus demam berdarah utawi DBD. Adhedhasar data laporan bulanan, kasrat wonten tren peningkatan kasus mliginipun ing wewengkon Kabupaten Sleman lan ugi wonten ing Kabupaten Bantul. Kepala Dinas Kesehatan DIJ, Pembayun Setyaningastuti tansah ngemutaken. Supados warga masyarakat nindakaken malih gerakan satu rumah satu jumante lan ugi resik papan-papan ingkang saged kagem omah nyamuk. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ugi sampun kasiagaaken kagem paring penanganan pertama tumrap warga masyarakat. Pawartos salajengipun. Wewengkon Daerah Istimewa Yogyakarta ing wekdal menika sampun mlebet wonten ing mangsa ketiga lan dipun sarengi dening fenomena ingkang kawestani bediding. Fenomena ingkang dadosaken hawa kraos asrep. Adhedhasar data saking Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, hawa ingkang asrep menika awit langit cerah ingkang boten wonten mega ing wayah dalu. Boten wontenipun mega kala wau, panas matahari ingkang wanci siang tumuju ing bumi, ing wayah dalu kabucal tumuju atmosfer tanpa alangan saking mega. Lan menika ingkang dadosaken tlatah Ngayogyakarta kraos langkung asrep benten kalian adat sabenipun. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagyo kasugengan sugeng dalu katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah piraringan kawilujengan kabagas warasan. Lan dalu menika panggihan malih wonten ing ngatur giaran Mikes Plus mirengkan lagu-lagu Kes Plus Jawi sumangga Sutresno lagu-lagu Kes Plus saged nyawiji wonten ing giaran Mikes Plus dalu menika jeneng Sutresno Budaya sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso ingkang kepareng dari akan wonten ing dinten Senin kliwon menika nggih kalih likur Juni kalih 26 sumangga dumateng Sutresno Budaya ingkang kepareng nyawiji ing mangke katampi ing telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi lumantar WhatsApp program 4 wonten ing 089 gangsal 01 sekawan sekawan 0666 wonten ing dalu menika Sutresno Budaya sumangga sinambi menapa kemawon ingkang sampun mbok menawi sampun layeh-layeh menika nggih napa sinambi ngopi menikmati keindahan dan udara malam menika nggih Sutresno Budaya monggo kula bika ingkang lumantar telepon langkung rumiyin nggih Sutresno Budaya sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng badhe nyawiji wonten ing giaran Mikes Plus 540333 kita buka monggo-monggo sugeng dalu Mikes Plus sugeng dalu monggo monggo monggo Tante Wagianti menika
1: anggih
0: waduh monggo saja kok ngelilir napa menika
1: niki saking ngaji nembe
0: wah lelah kok cekrik lak ngaten kok kinten kok ngelilir wapun mapan bubuk
1: cekrik kok
0: lak ngaten jih sami sehat jih Tante Wagianti
1: Tante sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, rada gatuk.
0: Wah, lagi bapil. Wah, anjir. Semoga cepat sembuh ya Tante Wagianti, nggih.
1: Amin, amin.
0: Agak terus senam malih, nggih
1: ta. Nggih. Aku ki baru teklik kok lho.
0: Lho.
1: Siaran iki sabar.
0: Lho, lah nggih. Monggo niki Mikes Plus lagune napa Bu Wagianti?
1: Lagune Sarina.
0: Menapa?
1: Sarina.
0: Sarina.
1: Oh, Sarina.
0: Sarina. Oh, ya.
1: Kandani.
0: Apa kandani? Wah, jan-jan. Apil sih Sarina nggih.
1: Sarina.
0: Ngaten.
1: Nggih, salami kagem Bunda Dido.
0: Nggih.
1: Mas Suro Trite. Mas Toro wonten ing manis Renggo.
0: Ngaten.
1: Lajeng Mbak Tikut meneng mesin Mbak Tuti Joko Yudan lajeng Sinten Maling nggih
0: Sinten Maling nggih
1: Bu Mega Pak Wening Manoyo Bu Supriyati Bu Sri Supati Bu Yayuk Wali Bu Yayuk Paris Bu Atun Mbah Kirno Pak Widodo Merbah Pak Muryanto Bu Atun jeng Mbak Yeni Patok
0: nggih
1: Karno Ki Joko Bodo Rama Tudor Rama Hadiono Rama Projo Swasono Rama Yono Marto Jardo Pak Murjono Bu Sri Pun Agung Bu Sri Utami
0: nggih
1: Bu Budo aduh wis mulai buntet
0: nggih waduh nggih kayak ngejek sing anget-anget nggih to
1: gak ra disasuk nganggo apa iki
0: rom aduh halo nggih to
1: nggih, panjenenganipun ageng sedaya kemawon nggih.
0: Sedaya mawon, nggih. Ngaten.
1: Pak kancane nganti mengko diamerolas apa arep turu.
0: Wah, ya matur nuwun nggih. Kayak ge istirahat kok ya wong bapil kok malah.
1: Ya ya ora apa-apa. Nggih malah.
0: Ora keteng rumer-merem sak lerane lho lho lho. Ngaten.
1: Ngerti-ngerti wis anu kae.
0: Napa?
1: Lagu kari dhewe kae.
0: Heeh. Lah ngaten to. Ya keturon kuwi.
1: Nggih. Aturan nggih Ki Mas.
0: Nggih matur nuwun. Sugeng dalu matur nuwun Ibu Wagianti kalau wae. Pun lajengaken malih Sutresno Budaya monggo sugeng dalu Mikes Plus.
2: Sugeng dalu Mikes Plus.
0: Nggih monggo sugeng dalu.
2: Bukar sipi jumlahnya.
0: Bukar sipi menika.
2: Lagune bunder-bunder nggih.
0: Bunder-bunder napa ayo bukar sipi.
2: Bunder-bunder mboten lonjak.
0: Bunder-bunder neker.
2: Nggih.
0: Nggih, bunder-bunder ngaten nggih.
2: Nggih. Salam
0: kagem sinten monggo.
2: Ya Bu Tarmi.
0: Nggih.
2: Langen sami njenjang sak dunya mekatur.
0: Ngaten.
2: Bu Tarmi. Pak Limbang.
0: Nggih.
2: Irti seta. Ugi kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon ngaten nggih. Inji, matur nuwun Bu Karsipi kalau wanjir awi pun mukitan saya sehat. Bolat singakan malih sutras no budoyo, mikos plus monggo sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Monggo. Monggo, buatan lagu ni buatan ramo.
1: Anu. Lingser ngulon.
0: Lingser ngulon. Wah, ni kini lilir napa? Langgeng yo. Dita pun mesti niku. Monggo romong adiane kang baken tansah sehat, monggo.
1: Alhamdulillah, nggih.
0: Ji.
1: Lho, kinten-kinten salam.
0: Kagem sinten?
1: Bu sinten iki,
0: Bu Karsipi.
1: Bu Karsipi.
0: Nggih.
1: Oh, Bu Wagianti,
0: nggih. Ya ta, Ji.
1: Ajeng Bu Dwijo, Mbah Noyo, Pak Mene. Duar ini lajeng iki guru bini,
0: bapu,
1: lajeng Bu Tami, Bu Nugroho, Madung, Bu Mudo, lajeng Bu Salima, Bu Sama, lajeng Ki Pak Tujo sekalian,
0: ngaten,
1: Pak Sukar, Nek Kono, lajeng Bondowoso, Mbah Man, Mbah Min. Lajeng ugi Pak Sumidi, lajeng ugi Mas Ipul, Mas Yudi.
0: Ngaten.
1: Sama Joko Budu, Pak Sawiyo, Pak Sardiyo.
0: Nggih.
1: Pak Grahito, Pak Rupeng Perdo, Pak Sudar.
0: Ngaten.
1: Lajeng Pak Sunati Musari.
0: Nggih.
1: Bu Pipit, lajeng Bu Sriwi, Yurati. Mas Yanto, Sri Mas Yanto.
0: Nggih.
1: Bambang Sutarno.
0: Nggih.
1: Ajeng Pak Iskandar Priyo. Pak Narto Indro.
0: Nggih.
1: Rejo. Di Jamale.
0: Nggih.
1: Pak Supoyo.
0: Ngaten.
1: Lajeng Pak Diponto.
0: Nggih.
1: Mbah Nawi, Mbah Sari. Lajeng ugi Pak Mus wonten ing Tanjung Pinang.
0: Nggih.
1: Mukes. Lajeng ugi Kang Rungkut.
0: Ngaten.
1: Di Mas Giman. Pak Dipaimin.
0: Nggih.
1: Di Pak Semar. Lajeng ugi Pak Sagio.
0: Ngaten.
1: Pak Sri Bekaton. Awan Haka.
0: Nggih.
1: Lan sedaya Kang Nyawiji Brompang.
0: Ngaten Jero Mangadiono. Waalaikumsalam, matur nuwun Rama Ngadiyono. Nggih, tansah sehat. Salajengipun monggo sugeng dalu mikos plus.
3: Sugeng dalu mikos plus Jawa.
0: Inggih. Sugeng dalu monggo monggo niki saking pundi?
3: Saking mriki, saking griya.
0: Daleme pundi?
3: Daleme mboten kula beto.
0: Nggih. Abot. Monggo monggo.
3: Saking Bu Yayu Kueni.
0: Yo dari Kueni, nggih. Monggo Bu Yayu sehat di keluarga.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Derek remen. Wah, derek remen.
3: Sedih Mas Hilang sehat.
0: Pangestunipun Bu Yayu tansah sehat iki saya lemu kabeh.
3: Nah, tambah lemu gini.
0: Heeh, iki jan ora iso kuru.
3: Lha lagune tak nyuwun kodok numpak jaran.
0: Waduh, kodok numpak jaran.
3: Nggih, kersane mencolote rada.
0: Ya, nggih, kodok numpak jaran, nggih.
3: Derek genten-genten nggih.
0: Kagem sinten monggo?
3: Budwijo dereng awiyat nggih.
0: Oh, dereng menika.
3: Monggo lho Budwijo kula tenggo.
0: Nggih, monggo monggo.
3: Tenggo wonten pros kawanan.
0: Nggih.
3: Ajeng kagem Budwijo, Bu Yuria, Bu Kun, Bu Estina. Kalau mau Bu Wargianti nggih.
0: Nggih.
3: Bu Wargianti, Bu Yanuarse. Lajeng Bu Supriyati. Bu Nani Bajuri, Bu Sri Supatmi, Bu Sri Utami.
4: Nggih.
3: Lajeng Bu Sirup,
4: Mami
3: Sartika, Bu Pipit, Bu Anjasmoro,
4: nyaten.
3: Bu Karsipi, Bu Sriwi, Bu Mudo,
4: nggih.
3: Mbak Anggun, Bu Salimah, Bu Salimah. Lajeng Mas Yudi Kweni, Romo Tujo Subagio sekalian, Pak Wening, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Ki Rukun Werdo, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Pak Tupar Kang Gila saha sedoyo kemawon
4: panjenengan.
3: Kemawon.
4: Ngaten.
3: Mugi sedaya tansah pinaringan sehat.
4: Amin.
3: Kagem Mas Gila.
4: Inggih.
3: Ngayahi karya ngantos paripurna mangke.
4: Matur nuwun.
3: Mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah
4: lan barokah. Amin.
3: Barokan.
4: Amin nggih.
3: Mangke kondur ngatos sato.
4: Inggih. Siap Bu Yayu.
3: Matur nuwun.
4: Sami-sami. Sugeng dalu. Matur nuwun, matur nuwun Bu Yayu. Wonten ing kene kala wingi matur nuwun sanget tansah sehat. Salajengipun monggo sugeng dalu mikos plus.
5: Sugeng dalu
4: plus. Halo, Ji, sugeng dalu monggo, monggo. Monggo matur kalian.
5: Kang Jono.
4: Oh, Kang Jono menika. Sekeng dalu Kang Jono, Pak Warto sehat je.
5: Pangestune mapan jenengan sehat.
4: Pangestunipun ugi Kang Jono. Nggih, monggo monggo Kang Jono, lagunipun menapa menika Mikes Plus.
5: Lagune Indah Indu.
4: Menapa?
5: Ayo Indah Indu.
4: Anjun sewu.
5: Ya, ayo Indah Indu.
4: Waduh kok alit sangat menika swantene.
5: Nyanyi
4: jadu. Oh nje. Kintunipun.
5: Kampung
4: jadu. Nje. Naten. Nyaten. Nje. Nyaten.
5: Arti
4: Ponto Kari.
5: Kenawan Mas.
4: Ngaten nggih Kang Jono nggih matur nuwun tansah sehat nggih Kang Jono nggih monggo tunggal malih sugeng dalu mikes plus.
6: Tunggal malih.
4: Ha iya Mbah.
6: Mas GL STW.
4: Nggih.
6: Sehat ta Mas?
4: Pangestunipun Mbah Noyo juga sehat nggih sekeluarga.
6: Aja padha nelangsa iki.
4: Aja padha nelangsa sing semangat pokoke menye Mbah. Nggih.
6: Kang Temben, Kang Jono.
4: Ngaten.
6: Bu Yayu.
4: Nggih.
6: Mbak Wagianti. Roma Jaya Jono. Sing wonten sinten malih nggih?
4: Sinten malih nggih?
6: Sinten malih kan metu iki sinten malih.
4: Nggih, sinten malih, Mbah.
6: Nggih, sing Mbah Yono.
4: Nggih.
6: Pak Yanto Ali Yulegi, Mbak Ana, Yusirup, Mbak Tuti, Mbak Siti, Mbak Untapan, ayo masuk Mbak.
4: Monggo, Siti. Monggo, Ji.
6: Sing wonten Pak Supoyo, wonten Bu Trijo, Bu Kagianti, Bu Kaginem.
4: Ji.
6: Lan Pak Kasiono Bolalen, Mas Toro, lan Prayogi Kagem Bu Pak Dipaimin.
4: Bu Pak Dipaimin, Ji. Gitu.
6: Rumus Bu Pak Dipaimin, mana Pak Dipati?
4: Monggo, monggo.
6: Ngaten mawon.
4: Ngaten, Ji, Mbah.
6: Kemas Gilang.
4: Iki.
6: Tugas. Salam sehat bersama Pelompat.
4: Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun Mbah Noyo kalau wonjih sinten malih nggih Mbah. Campur uya. Nggih, sinten budaya ingkang lumantar telepon mangke pun lajeng akan malih. Kula bikak langkung rumiyin ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp menika nggih sinten budaya. Matur nuwun wonten Ibu Pipit menika sugeng dalu Mas Gil nggih lagune kembang enceng-enceng. Kintun kagem Pak Dipaimin Ki Kumbo Karno Pak Yanto Pait Yulegi Ki Rukun Werdo Ki Resi Seto Ki Joko Budo Ki Tujo Pak Tujo sekalian Ibu Rama Jingadiono Pak Tri Senggan Pak Puji Graito Pak Sarjio Pak Supoyo Mbah Noyo Mbah Yono Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Sipul, Pak Demarti, Mbak Kulan Wetan, Mbak Huti, Marto Mbak Kulan, Ibu Anjas Moro, Bude Dwijo, Ibu Agianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Yu Sirup, Lan Gisdoyo Kemawon. Ya ke Mas Gil, matur nuwun, mugi tansah sehat, rezeki lancar, amin. Matur nuwun, Jebu Pipit, Je. Salah jengipun, Kak Siar Gilang, halo, Mbak Anggun Ramadhani minta lagu Kapan-Kapan. Oh ya, Kapan-Kapan, gih, tali minta. Je, berarti dalun ini buatan gih, Kapan-Kapan mawon. Matur nuwun, Je, Mbak Anggun Ramadhani. Kalau ada waktunya, maaci, Kak Gil, Je, matur nuwun, Mbak Anggun, Je. Pak Tumidi, monggo sugeng dalu. Halo, monggo.
7: Ji, salam kan.
4: Monggo.
7: Ji, Pak Yono, Pak Sadio, Pak Sumar,
4: Ji,
7: Pak Damilan, Pak Supono,
4: Ji,
7: Pak Haji Yono,
4: ngeten,
7: Pak Dido, Pak Dupar, Pak Suro,
4: Ji,
7: Pak Ipul, ngeten Pak Gono, Pak Suwati,
4: Ji,
7: Pak Sani, Pak Mas Rian, ngeten Pak Man, Pak Men. Pak Wicucu, Pak
4: Tungkut, Inji,
7: Pak Gledi, Lajeng Pak Tusirin, Lajeng Pak Rukun Werdo, Pak Noyo, Pak Nono, Pak Dihartono, dan ini pun kagem sedoyo
4: kemawon. Sedoyo kemawon, matur nuwun Pak Tumidi. Pak Supoyo, sugeng dalu, monggo.
8: Sugeng dalu, Miko Slos, sugeng dalu, Mas Gilang Sutowiyoso.
4: Sugeng dalu, Pak Supoyo.
8: Karena harjan nopo dene rezeki wonten ing panjenengan.
4: Amin matur nuwun. Mangga
8: mawon lha.
4: Oh nggih.
8: Salam.
4: Ngaten kagem sinten.
8: Pak Toro, Pak Sudar.
4: Nggih.
8: Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sajio, Pak Sarwio, Ki Rukun Werdo, Ki Damaskes, Yang Buas Romoyu, Ki Tumidi, Ki Rimbang, Ki Kumbokarno, Pak Wening, Pak Widodo,
4: yeah.
8: Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Dwijo, Bu Anggun, Bu Sri Lestari, Bu Sri Sedoemawon,
4: yeah.
8: Bu Mudo, Bu Sriwi, Bu Didit, Bu Didut, Bu Bu Yanu,
4: nyaten.
8: Bu Mudo, Bu Legi,
4: yeah.
8: Bu Sri Utami, lan Mas Giarto, Mas Pardi, Pak Narto, lan kagem sedaya.
4: Matur duun, Pak Supoyo, Ji. Sutresno budaya katerakan lagu rumiyin wonten ing Mikas Plus dalu menika nggih wonten Sarinah lan ugi mangke kalajengaken wonten bunder-bunder menika nggih. Sutresno budaya tetep nyawiji wonten giaran Mikas Plus.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Dan ojo nelongso sampun katoraken jih wonten ing giaran Mikes Plus dalu menika. Tasih kula wasaken ingkang rawuh lumantar WhatsApp menika Jesu Tresno Budaya. Wonten Mas Gilang nyuwun lagu Pak Tani nggih kagem Ibu Umi, Bu Nani Bajuri, Yusiro, Bu Salama, Bu Yayu, Bu Dwijo, Pak Rejo Susilo, Pak Ruslan Sembako, sayenipun kagem sedaya kemawon saking Bu Mus Pak Musmani menika nggih matur nuwun. Pak Bambang Sutarno menyerah Mas. Nyuwun sekarang aja nelongso nggih kalau sampun nggih Pak Bambang. Salam kagem Romo Ngadiono, Bu Yayu, Kueni, Mbak Vivit lan ugi kagem sedaya kemawon. Bonceng fotokopinipun Bu Yayu Kueni kalau wau sampun komplit. Matur nuwun Mas Gilang sugeng dalu. Matur nuwun sugeng dalu. Mas Adi Poncosari monggo sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mas Gilang. Saking Adi Poncosari Serandakan Bantul.
0: Monggo monggo.
1: Antri lagunya Mas.
0: Nggih.
1: Kebun Melati. Salam-salam buat Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbah Suro, Bu Duwijo, terus Mbah Noyo, Pak Sugeng, Bu Sri, sedaya Bu Sri, Kiresi Seto,
0: nyaten.
1: Pak Tujuh Jubagyo, Soho Ibu,
0: nyaten.
1: Ber Jujur, Ji. Pak Suwardi, Dinengan Serandaan, terus Legono,
0: Sinten Male,
1: Mbah Surip, wonten ing wono tinggal Bonjosari Serandakan, lan kagem sedaya
0: kemawon
1: tempat RRI Yogyakarta.
0: Matur nuwun.
1: Mas Gilang, ngajak karya ngantos paripurna sak mangke. Matur nuwun Mas Gilang.
0: Sami-sami matur nuwun Mas Adi Bonjosari nggih. Sak lajengipun menika sugeng dalu Mas Gilang, sugeng dalu Mbah Jio menika nggih. Dari absen dalu menika nggih salam katur Ibu Dwijo Karangmojo Pak Tirto ugi wonten Ibu Wagianti Ki Kumbakarna Pak Sagio ugi sedaya kemawon lagunipun derek kemawon nggih matur nuwun. Sugeng dalu Mas Gilang sugeng makarya salam Bagas Waras nggih kintun kagem Pak Kasiono Mbolawen Mas Toro Pak Tupar Mbah Suro Pak Legono Para sisita matur nuwun menika Ibu Tuti wonten ing Jaga Yudan. Matur nuwun nggih Ibu Tuti ing Jaga Yudan tansah sehat. Sugeng dalu Mas nderek nyawiji monggo monggo menika saking sinten menika nggih Pak Ki menika nggih matur nuwun sanget monggo monggo Pak Ki sugeng dalu. Lan salajengipun menika Pak Eko Jalan Samas Barat SMA Bali absen Mas Gilang nggih salam kagem Pak Wito, Mas Adi, Mas Ipul, Pak Sagio lan ugi sedaya kemawon pamidanget Perompat RRI Yogyakarta matur nuwun. Sugeng dalu Mas penyiar nderek gabung monggo monggo. Kagem sedaya penggemar Radio Perompat Jogja sugeng laras mirunggan kintunipun kagem Mbak Suryati ing Tegal Weru menika nggih Banjarharjo Kali Bawang matur nuwun Mbak Giyuk ngluwar Magelang menika nggih matur nuwun sanget. Ugi sak lajengipun wonten Pak Ruslan menika nggih
2: sugeng dalu Mas Gilang
0: menika
2: Pak Ruslan kepareng derek nyawiji
0: monggo monggo
2: kagem sedaya kemawon
0: nggih
2: dipun puteraken lagu Pak Tani
0: nggih
2: kita kunduraken lepat nyuwun pangapunten matur nuwun
0: sami-sami matur nuwun Pak Ruslan nggih Sutresno Budaya sampun sedaya menika nggih lan ugi matur nuwun katur dumateng Sutresno Budaya ingkang sampun rawuh nyawiji wonten ing giaran Mikus Plus dalu menika ingkang sampun nyawiji lumantar telepon lan ugi ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp lan ingkang tansah midhangetaken lumantar FM lan ugi AM lan ugi wonten RRI aplikasi RRI digital nggih Sutresno Budaya lan dumateng panjenengan ingkang kalau mau wonten pamitan lakon lan wonten ing dalu menika dereng saged kula pinangkani nyuwun pangapunten sanget nggih Sutresno Budaya awit winatesing wekdal wonten ing giaran Mikus Plus dalu menika ing wusana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Mikus Plus dinten candhaipun mungkasi pepanggihan Mikus Plus dalu menika kembang enceng-enceng apa tumbon lan kitul jainak sumangga

Perempatan Ring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing perempat RRI Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun pinengetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Nggih, Sutresno Budaya wonten ing wekdal dalu menika badhe katerakan kiaran uyon-uyon dalu gending-gending manusuka wonten ing dalu menika badhe katerakan wonten gending Sumedang kalajengaken ladrang kapidondong ugi kalajengaken ketawang pocong nirbayan pelok 6 lan ugi ing mangke tasih kalajengaken wonten rencan gending-gending wonten ing kiaran uyon-uyon dalu menika nggih Sutresno Budaya. Jaringan kalian kula Gilang Sutawiyoso Perumbat Teraringai Jakarta lumantar FM 106,6 MHz dan ugi AM 1107 kHz. Sumangga Sutresno Budaya wonten ing dalu menika katuraken sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo, matur nuwun panjenengan tasih wonten ing giaran Uyon-uyon dalu lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan salajengipun tumuli badhe katoraken gending muncar, kalajengaken latrang sumiar, lan ugi kalajengaken lancaran gugur gunung. Pungkasan ang mangke badhe kalajengaken jenggleng dening King Abdul sak kanca. Sutresno Budoyo sugeng dalu lan sugeng midhangetaken.

0: sing bareng ta ya.
1: Ya. Kalau-kalau ki ora bareng ya sok penake.
0: Ning lek ngecake kok ning mapake ya.
1: Iya, selang-seling ya sok bareng ploke ya penak. Ning ora bareng iso
0: ya iso. Ning tibane ya bareng kok entekane ki marko nek mangkat ora bareng
1: kae. Main duwe variasi dhewe-dhewe. Mentiung

0: Wong rebab kuwi mesti piyayine ki tegi kae kok.
1: Aku wis tau.
0: Ora ana wong rebab kok bungkuk ki ora ana.
1: Aku ora krungu kondange kabare tangga Teparu uyon-uyon klon desa ki sapa semengi sing rebab nek raku.
0: Sampeyan to aku.
1: Nyekel rebab ngono ku buka pisanan ki tel to anune. Apa kawate? Tak diandani nganti rampung uyon-uyon rebab.
0: Ale bubar jam pira to lho?
1: Ayo jam 2. Aning ya kuwi anu aku ya utrek wajane ora bola-bali tal-tal bae rebab anu.
0: Jam 2 le bubar.
1: Heeh,
0: jam. Lah kok kuwi jam 4 dong tekan ngomah.
1: Lah aku ki ra.
0: Ya ndandane rebab kuwi ngono apa piye?
1: Aku rak wong tanggung jawab karo kanca-kanca kuwi. Ya kanca-kanca kuwi nek sakwise kabeh tak rampungke administrasine. Terus kanca paranggono, kanca donge mbiyen tak nunut-nunutke aku saiki nunut karo widodo nunut aku ora pati percaya aku.
0: Oh, kareng nunutke ora gelem. Kanca sinden dinunutke ora gelem yo tak terke.
1: Ora. Tak nunutke.
0: Ngeterke iki ya ora apa-apa wong kuwi termasuk tanggung jawabmu, Pak. Kok ning mule.
1: Apa aku ora mule?
0: Lah, nek mule jam 4 iki.
1: Kalau wedotom iki. Gregetan wedotom. Aku ki kanca-kanca supaya tanggung jawab ya keselamatane. Aku tumijan iki kene kowe sing cah nom aku.
0: Takon ngeterke.
1: Takon ngeterke aku.
0: Ya ora ana wong sindene ora iso mulih sik ngeterke sampean. Yo sampean gendhi kon ngeterke iki yo cara ngendi? Ambok mau ki tumijan iki kon ngeterke sindene sisan.
1: Sak bare ngeterke aku. Gandeng tak lirik ning jagating pesinden ki ana si anu kuwi.
0: Sapa?
1: Sing duwe kendaraan roda papat sing kesok katokan kuwi sapa? Kuwi. Kasilah, no iki bocah-bocah anu balekno lawan nggih, Pak De. Terus tak bang sini 2000.
0: Sapa?
1: Tumejan ki nek kon goroh ra gelem-gelem tenan lho ki.
0: Cah jujur kok.
1: Jujur tenan.
0: Bocah ki ketok nang jujur ki ono klun ngono kae.
1: Ya lho, wong jujur kok terus. Lah ronggo langsung ke jujur. Jujur banget ronggo langsung ki ono klun. Apa? Nuklun banget ronggo asem ki takon niku akeh pinten 2,5 juta. Barang niki wonten Deslawi nggih pun niku mawon. Kowe anu nembang?
0: Tekangan
1: oh iya.
0: Dilegenokke sisa.

0: Sutresno budaya, kula dalu juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
2: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
1: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
2: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami. Herbal.
1: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
2: Iki lho yu. Delok iki. Iki kapulaga. Iki iki kencur. Kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
1: As kurang gawean. Nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
2: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe buyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukur.